Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ви стояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мові коли.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

0: світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: чи дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Согдіана Ярматова. Він став лицем до ворога. Захищаючи свою батьківщину, свою сім'ю, батьківську хату, кохану дружину і діточок, яких так щиро любив. Воїн не боявся нічого і сміливо дивився в обличчя смерті. Михайло був одним із найкращих синів України. Так говорять про полеглого героя Войтуна Михайла, його побратими. На жаль, в минулому часі. Бо природа війни така, що часто забирає найкращих. Тих, хто залишив свої родини заради захисту кожного з нас. Тих, хто пожертвував власним життям задля щасливого майбутнього нації. Але є пам'ять. Вона і стає тією тихою силою, яка не дозволяє їхній жертві згаснути, а їхнім іменам бути забутими. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Михайло Анатолійович Войтун народився 8 квітня 1996 року в селі Коси Подільського району, що на Одещині, у багатодітній християнській сім'ї. Ріс дуже активною, допитливою, харизматичною і доброю дитиною. Любив футбол, обожнював єдиноборства. Навіть мріяв колись взяти участь. Дуже добре плавав. Любив верхову їзду, особливо свою конячку Чайку. Не міг пройти повз бездомної тваринки. Часто приносив додому кошенят, цуценят. Тварини тягнулися до нього навіть на фронті. Його добре серце не зіпсувало ніщо. Війні це теж стало не під силу, розповідають рідні героя. У школі навчання давалося Михасю дуже легко, продовжують. Улюбленим предметом була історія України. Вчителька історії мило називала свого учня Соловейком, відзначаючи особливе захоплення Михайла історією. У вільний час читав дуже багато книг, переважно історичної літератури. І згодом з непідкупним захопленням розказував про українських козаків, які відважно боронили рідну землю від загарбників, про їх перемоги, хоробрість та звитяги. Тоді ніхто й подумати не міг, що невдовзі Михайло сам стане прообразом козака, про мужність якого будуть розповідати з глибокими вдячністю і шаною.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Маленький Михайлик ріс у батьківській любові, ставши справжнім чоловіком з хоробрим і добрим серцем. Закінчивши школу, юнак пішов здобувати освіту в ліцей, опанувавши професію тракториста. У ліцеї, втім, як і в школі, мав багато друзів. До нього горнулися, бо був вірним і надійним товаришем, лідером і сподвижником будь-яких ініціатив. Після закінчення ліцею почав їздити до Польщі на заробітки, де й познайомився зі своєю коханою дружиною Ганною. У 2018 році пара одружилася, розпочавши своє сімейне життя у Сокалі. Михайло розділив свою відповідальність і любов з дружиною у вихованні трьох її тоді ще маленьких діточок – Согдіани, Анори та Радомира, ставши для малечі люблячим батьком. Незабаром у сім'ї народилася іще одна донечка Злата. Михайло був прочудовим татком, якого так любили діти і до віку будуть вдячними за справжній приклад любові, турботи та відповідальності за сім'ю. Власне, спогади старшої донечки Согдіани і лягли в основу створення цієї програми. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Коли ж Росія повномасштабно вторглася на нашу землю в лютому 2022 року, Михайло не міг спокійно чути про ті звірства, що творили так звані визволителі. І влітку 2023-го долучився до лав оборонців рідної землі, ставши воїном 79-ї бригади Збройних сил України. Про притаманне воїну лідерство, яке ще з юних років помічали рідні, і його внутрішню відповідальність за інших, говорять і побратими, які відчули надійну опору у товариші по зброї в умовах випробувань війною. Михайло став командиром відділення 2-го десантно-штурмового взводу 12-ї десантно-штурмової роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-24. Воїн гідно виконував свій обов'язок по захисті батьківщини, взявши на себе тягар відповідальності не лише за виконання бойових завдань, а й за життя тих, хто поруч у найскладніші моменти.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 11 грудня 2023 року у Донецькій області командир десантників воїн Михайло Войтун поліг, прийнявши свій останній бій. Смертельне поранення в голову осколком від мінометної міни зупинило серце героя, який до останнього подиху був вірним військовій присязі і своєму народу. Вже 22 грудня громада Сокаля навколішки зустріла свого героя на щиті. Ще жити і жити, на думці було. Виховувати дітей та клятий ворог обірвав молоде життя. У захисника залишилися батьки, дружина Ганна, діти, Согдіана, Анора, Радимир, Злата, троє сестер

світлій пам'яті героя Михайла Войтуна присвячується. 1996-2023. Назавжди 27. Указом президента від 22 березня 2024 року про відзначення державними нагородами України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня, нагороджено солдата Войтуна Михайла Анатолійовича посмертно. Відповідно до рішення 45-ї сесії 8-го скликання Сокальської міської ради, герой удостоєний званням почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Пам'ятаймо, наша свобода сьогодні вимірюється мужністю і жертвою тих, хто пішов у бій, щоб відстояти наше українське небо. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100. 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників.

0: покупків в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
1: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
0: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77. Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Нові події. Регіональні новини.
3: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. 5 проєктів із Шептицького району стали переможцями грантового конкурсу програми РУД. Поліцейські Шептицького району прозвітували перед громадськістю про результати роботи за перше півріччя 2026 року. Великомостівська міська територіальна громада повідомляє про нарахування земельного податку з фізичних осіб за 2026 рік. Благодійний фонд «Майбутнє України Сокальщина» відсвяткував 21-ю річницю своєї діяльності та Сокальська бібліотека для дітей запрошує на затишний кінопоказ. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. П'ять проєктів із Шептицького району стали переможцями грантового конкурсу програми РУЦ. Фонд «Східна Європа» оголосив результати грантового конкурсу для проєктів справедливої трансформації вугільних громад у межах програми РУЦ «Фаза-1». За результатами конкурсного відбору експертна рада визначила 9 організацій переможців, які отримають грантове фінансування в розмірі від 3 до 5 мільйонів гривень на реалізацію ініціатив, спрямованих на підвищення енергетичної стійкості, соціально-економічну диверсифікацію, підтримку вразливих категорій населення та посилення інституційної спроможності громад Львівської і Волинської областей. Йдеться у повідомленні начальника Шептицької районної військової адміністрації Андрія Дяченка. Серед них капітальний ремонт мережі електропостачання з облаштування мережевої сонячної електростанції для потреб водозабору в місті Радехів, створення лабораторії імерсивних технологій на базі Сокальського професійного ліцею, реконструкція приміщення складу для встановлення лінії з виготовлення паливних пелет у місті Шептицькому, реконструкція із заміною напірного каналізаційного колектора номер 3 у селищі Жвирка та реконструкція електричних мереж шляхом облаштування гібридної сонячної електростанції для каналізаційних очисних споруд міста Шептицького. На продовження теми, як вже мовилося вище, серед 9 переможців – проєкт Сокальської громади «Реконструкція і заміною існуючого напірного каналізаційного колектора від каналізаційної насосної станції номер 3, що у селищі Жвирка по вулиці Івасюка, до каналізаційної насосної станції номер 1 по вулиці Макаренка 2А в місті Сокаль». Як зазначили у Сокальській міській раді, згідно з умовами договору МКП «Сокальводоканал», отримає благодійну допомогу в розмірі майже 4 мільйони гривень яка буде спрямована на реалізацію зазначеного проєкту. Протяжність напірного колектора – 1,2 кілометра. Реалізація проєкту дасть змогу підвищити надійність функціонування системи водовідведення, зменшити ризики аварійних ситуацій, покращити якість надання послуг та забезпечити стабільну роботу об'єктів критичної комунальної інфраструктури громади, наголосили в Сокальській міській раді. Додамо, програму «Регіональні можливості для справедливого переходу до сталого розвитку РУЦ» реалізує фонд «Східна Європа» в межах проєкту «Power for Just Transition» за фінансування Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Поліцейські Шептицького району прозвітували перед громадськістю про результати роботи за перше півріччя 2026 року. На засіданні міських рад поліцейські офіцери громад, дільничі офіцери поліції представили публічний звіт про результати своєї діяльності за вказаний період. Під час звітування було підбито підсумки роботи у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку, профілактики правопорушень, реагування на звернення громадян, взаємодії з органами місцевого самоврядування, освітніми закладами та громадськими організаціями. Поліцейські офіцери громад ознайомили присутніх із основними показниками службової діяльності, розповіли про реалізовані профілактичні заходи, а також про заходи, спрямовані на підвищення рівня безпеки жителів громади. Так, в ході чергової сесії Шептицької міської ради поліцейський офіцер громади, капітан поліції Богдан Харченко розповів про результати роботи його відомства. За словами Богдана Харченка, від початку роботи поліцейські офіцери громад опрацювали 450 викликів та розглянули 907 матеріалів. За словами доповідача, також поліцейські офіцери громади взяли участь у розкритті 20 кримінальних правопорушень, розшукали 2 безвісти зниклих осіб та затримали 2 осіб, які переховувалися від слідства і суду. Ще один доповідач, поліцейський офіцер громади, капітан поліції Євген Бродюк, зазначив, що поліцейські офіцери громади регулярно патрулюють територію громади, супроводжують скорботні кортежі із загиблими захисниками України, проводять профілактичну роботу серед населення та учнівської молоді, а також щоденно реагують на звернення громадян і працюють над попередженням адміністративних та кримінальних правопорушень. Заслухавши звіт, депутати Шептицької міської ради висловили кілька зауважень та звернулися до правоохоронців із проханням приділити більше уваги безпеці дітей, які користуються електросамокатами, зокрема реагувати на випадки, коли вони їздять удвох або без захисних шоломів, і проводити з ними роз'яснювальну роботу. Також депутати закликали посилити контроль за дотриманням громадського порядку в районі вулиці Набережної, особливо в комендантську годину, та звернути увагу на мотоциклістів, які після 22-ї години порушують спокій гучною їздою. Великомостівська міська територіальна громада повідомляє про нарахування земельного податку з фізичних осіб за 2026 рік. Наразі триває вручення податкових повідомлень рішень жителям громади. Якщо ви ще не отримали своє повідомлення, просимо звернутися до Великомостівської міської ради або до старости за місцем проживання, де вам нададуть необхідну інформацію та вручать повідомлення. У міській раді закликали своєчасно сплачувати земельний податок, щоб уникнути виникнення заборгованості. Для зручності платників у старостинських округах наявні списки нарахувань, тому кожен житель може звернутися до старости та отримати квитанцію для оплати. Також перевірити суму нарахованого податку, дізнатися про наявність або відсутність заборгованості та отримати іншу необхідну інформацію можна онлайн через портал місцевих податків або Telegram-бот. Окремо у Великомостівській міськраді звернули увагу, що працівники ради та старости громади не здійснюють нарахування земельного податку, не визначають його розмір і не мають впливу на суми зазначені у податкових повідомленнях рішеннях. Вони лише надають інформаційну допомогу та видають повідомлення і квитанції відповідно до отриманих від контролюючого органу матеріалів. 21 рік тому в Сокальській громаді з'явилася благодійна організація, яка поставила перед собою просту, але надзвичайно важливу мету – підтримувати дітей і молодь, допомагати їм повірити у власні сили та відкрити нові можливості. Сьогодні благодійний фонд «Майбутнє України Сокальщини» – це багаторічна праця, заснована на людяності, довірі та щирому бажанні зробити життя дітей кращим. Власне, переконливого відчуття, що навіть одна добра справа може змінити людське життя, і розпочалася історія фонду. В розмові з нами зазначила його президентка Любов Уманська.
6: Коли мене запитують, що для мене означає благодійність, я ніколи не починаю з цифр, з фінансових звітів чи з назв проєктів. Насамперед, це люди. Це дитячі очі, у яких після довгих хвилювань з'являється усмішка. Це дорослі, які не проходять повз чужу біду. Це відчуття, що навіть одна добра справа може змінити чиєсь життя. Саме з такої віри понад 20 років тому народився благодійний фонд «Майбутнє України. Сокальщина».
3: Однак, як відомо, кожна добра справа потребує людей, які готові підтримати її не лише словом, а й ділом. Завдяки самовідданій праці команди однодумців Любові Бенедишин, Валентини Михайлевич, Ірини Мандрик та Ірини Шукатки вдалося реалізувати низку важливих ініціатив впродовж 2 десятиліть існування фонду. Однак сама ідея створення фонду належить відомому на наших теренах меценату, почесному громадянину міста Сокаль Юлію Павловичу Лукомському, який сьогодні є почесним його президентом. Як розповіла Любов Уманська, у 2004 році Павло Лукомський прийняв рішення, яке до сьогодні викликає щире захоплення. Він вирішив вкласти власні заощадження у майбутнє України – дітей. А розпочалася історія створення фонду з поїздки до Канади і сімейної зустрічі родини Лукомських, розповідає президентка «Майбутнє України Сокальщина» Любов Уманська.
6: Юлій Павлович поїхав до Канади на зустріч з братом. Пам'ятаю, як він розповідав про свою поїздку. Здавалося б, звичайна сімейна зустріч. Але саме тут усе отримало несподіване продовження. На вечір зібралися українці, які вже давно жили далеко від рідної землі. Вони слухали розповідь про майбутній фонд, ставили тоді різноманітні запитання, ділилися власними історіями. І майже кожен сказав: «Ми теж хочемо бути частиною цієї доброї справи». Напевно, тоді все ще ніхто не усвідомлював, що вони стають свідками народження великої благодійної родини. А вже в 2005 році стартував перший проєкт в Україні. Так з'явився фонд із дуже символічною назвою «Майбутнє України Сокальщина».
3: З роками ця назва лише набуває нового змісту, бо майбутнє України починається не десь далеко, а тут, у наших школах і дитячих мріях, говорить пані Любов. 21 рік діяльності благодійного фонду «Майбутнє України Сокальщина» – це сотні підтриманих дітей, десятки реалізованих проєктів і безліч історій, у яких своєчасна допомога стала поштовхом до нових звершень.
6: За роки невтомної роботи фонд реалізував десятки, та ні, мабуть, сотні освітніх, творчих і соціальних ініціатив. І хоча кожен рік має свої особливості, нас незмінно об'єднує одна мета – підтримати талановиту молодь, допомогти дітям, які цього найбільше потребують. І головне – виховати свідомих громадян, патріотів, майбутніх лідерів України. Поточний рік ще не закінчився, а нам уже вдалося реалізувати 6 проєктів. І кожен з них – це не лише захід у календарі. За кожним стоять дитячі історії.
3: Серед особливих проєктів фонду Любов Уманська виділяє «Ким я хочу бути, як я цього досягну», який проводиться для учнів та учениць 11 класів. Про зміни і взаємодію у часі проведення конкурсу пані Любов розповідає так.
6: Мені дуже подобається спостерігати, як змінюються старшокласники та старшокласниці під час цієї взаємодії. Спочатку багато хто пише і говорить лише про професію, а потім поступово розмова переходить до значно важливіших речей. Якою людиною я хочу бути? Що лишу після себе? Чим буду корисним своїй родині, своїй громаді, своїй країні? Саме тоді розумієш, що проєкт справді працює.
3: Особливе місце в діяльності фонду посідає підтримка дітей з особливими освітніми потребами та їх родин. Саме цьому присвячений проєкт «Ангел з одним крилом», який нагадує просту, але важливу істину. Людина стає сильнішою, коли поруч є ті, хто готовий підтримати. Особливого значення проєкт набуває напередодні та у день Святого Миколая. У цей час його учасники традиційно збираються в музеї «Людина, земля, всесвіт», щоб наповнитися атмосферою добра, натхнення і творчості серед робіт митця Анатолія Покотюка. Це не лише святкова зустріч, а й можливість провести час разом, відчути підтримку один одного та ще раз переконатися, що навіть одне крило може допомогти злетіти, коли поруч є небайдужі люди. І це найбільша цінність, переконана президентка фонду Любов Уманська.
6: Мабуть, найбільша цінність цього проєкту таки не у фінансовій допомозі. Вона в тому, що дитина відчуває, про неї пам'ятають. Вона важлива, вона не сама. Саме за цей напрям нашої роботи ми безмежно вдячні Олегові Локомському. Це людина направду великої сили духу. Вже багато років він сам мужньо бореться з важкою хворобою, але попри власний біль продовжує думати про українських дітей.
3: Окремі слова щирої вдячності пані Любов адресує Петру Лукомському з канадського Ванкувера, який продовжує родинну благодійну місію та підтримує діяльність фонду. Можливо, пана Петра і рідну Сокальщину і розділяє тисячі кілометрів, але, як зазначила наша співрозмовниця, ця відстань перестає існувати, коли людиною керують небайдужість, доброта і бажання допомагати. До речі, минулого року пан Петро разом із донькою відвідав Сокаль і побував на одному із заходів фонду. Меценат підтримує тісний зв'язок із його учасниками, регулярно спілкуються та щиро дякують йому за постійну підтримку, ініціативність і турботу про дітей та їхні родини. Особливою гордістю фонду «Майбутнє України Сокальщина» є проєкт виставка дитячих робіт у Сокалі та за кордоном «Мистецтво врятує світ», яка знову ж таки реалізується за підтримки Петра Лукомського. Що найбільше вражає у цьому та іншому аналогічному проєктах, розповідає Любов Уманська.
6: Тут благодійниками стають самі діти. Вони дарують світові свою творчість, а дорослі, купуючи їхні роботи, допомагають іншим дітям. Ось так мистецтво поєднує серця. Колись великою окрасою нашої діяльності були благодійні виставки-аукціони «Умілі руки Божий дар». Діти тут продавали власноруч створені вироби й отримували свої перші чесно зароблені гроші. Пам'ятаю, з якою гордістю вони тримали в руках заробіток. Не тому, що це була велика сума, ні, а тому, що вони зрозуміли, їхня праця має цінність. Не ціну, а саме, власне, цінність. І водночас частина коштів ішла на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Ми дуже хочемо цього року відновити цей аукціон. Мені здається, саме так народжується справжня культура благодійності.
3: Ще одним важливим напрямком роботи фонду є підтримка обдарованих дітей, чиї таланти розкриваються і в позашкільній освіті. Найкращі вихованці Сокальського будинку дитячої та юнацької творчості, Сокальської станції юних техніків Сокальської малої академії наук і Сокальської дитячо-юнацької спортивної школи «Соколяни» отримують пам'ятні дипломи та грошові винагороди за свої досягнення. Уже у вересні до них приєднаються й учні Сокальської школи мистецтв імені Віктора Матюка. Такі відзнаки – це не лише нагорода за наполегливу працю, це знак того, що громада бачить і цінує успіхи своїх дітей, підтримує їхні захоплення та вірить у їхнє майбутнє. Бо, як впевнено говорить очільниця фонду, благодійність починається не з великих коштів, а…
6: Вона починається з великого серця. Іноді з одного рішення, іноді з одного телефонного дзвінка, іноді з бажання сказати «я поруч». Чим можу допомогти? Саме так понад 20 років тому все почалося для нашого фонду. І саме тому ми продовжуємо працювати сьогодні, бо віримо, що майбутнє України народжується не у високих кабінетах. Воно народжується тоді, коли дорослі об'єднуються заради дітей. І якщо хоча б одна дитина завдяки нашій спільній праці повірить у себе, знайде свою дорогу, відчує підтримку, чи здійснить свою мрію, значить, усе це було недаремно.
3: На завершення нашої розмови Любов Уманська подякувала усім дотичним до діяльності фонду, без участі яких говорити про жодні успіхи не доводилося би, і які, направду, вміють творити добро тихо. Благодійникам, відділу освіти, молоді і спорту, центру професійного розвитку педагогічних працівників, керівникам освітніх закладів громади Сокальській міській раді. Таку синергію наша співрозмовниця називає не просто співпрацею між установами, а партнерством заради дітей. Ми ж щиро вітаємо фонд «Майбутнє України Сокальщина» з 21-ю річницею діяльності і бажаємо, аби добро, яке ви творите сьогодні, стало міцним фундаментом для щасливого і мирного майбутнього наступних поколінь. Готуйтеся до магії та незабутніх пригод, адже вже цієї суботи, 25 липня о 15-й годині, Сокальська бібліотека для дітей запрошує на затишний кіноперегляд у межах національної ініціативи «Дитяче кіно в бібліотеках». На вас чекає неймовірне сімейне комедійне фентезі «Офіс магічних сил Хрещатих 48/2», яке розповість про таємний потойбічний Київ та неймовірні пригоди 11-річних Юрка і Мії. Приходьте разом із друзями. Беріть із собою чудовий настрій і пориньте у вир чаклунського життя просто в центрі столиці. Зустрічаємося 25 липня о 15-й годині у Сокальській дитячій бібліотеці. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.
1: Gonna start a rebellion, I know.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас!
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

0: реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

програли війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не ту.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
4: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
4: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
4: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
7: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
7: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону.
7: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

Не може бути це реально. Нас протягнуло надовго. Відносини вищої проби. Це все ми серце влучання. Нас протягнуло коханням.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

101 FM. Радіо Сокай. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
2: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
1: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
2: Тут є простір для творчості.
1: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
2: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
1: він почує саме тебе.
2: Деталі за телефоном 063 033 05 93
1: 063 033 05 93.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Чого так холодно? Треба міняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло! Мамо, чуєте мене чи ні?
7: Що ти знов хочеш від мене?
6: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
7: Як не треба?
6: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
7: То де то таке є?
6: Ті, що на старій автостанції.
7: А що то за фірма?
6: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
8: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

нас не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Твій голос може

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
5: Професійний сервісний центр «Light Service».
4: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
5: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
8: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. «Кормоленд» – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
3: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: ти пощастить.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
8: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. «Кормоленд» – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

запалах і блиском в очах, та ми все рівно йдем. Час роками гартує, наче вогнем нас, рухає смовчки, аби втримати цей темп. День за днем так, та в лабіринті досі темно. Світ ніби виставив ліміт, хто вистрілить, а хто ні. Тонкий під ногами, літі дороги знову не ті. Крокуй за мріями в світ, не зупиняючи.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
2: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
1: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
2: Тут є простір для творчості,
1: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
2: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
1: він почує саме тебе.
2: Деталі за телефоном 063 033 05 93
1: 063 033 05 93.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77. 77.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Сойдає ніч, зорю Карпат несе до полонин. Повторить знов луна сто крат, тобі я брат, мені ти брат, вона чи батько, край у нас.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Согдіана Ярматова. Він став лицем до ворога, захищаючи свою батьківщину, свою сім'ю, батьківську хату, кохану дружину і діточок, яких так щиро любив. Воїн не боявся нічого і сміливо дивився в обличчя смерті. Михайло був одним із найкращих синів України. Так говорять про полеглого героя Войтуна Михайла, його побратими. На жаль, в минулому часі. Бо природа війни така, що часто забирає найкращих. Тих, хто залишив свої родини заради захисту кожного з нас. Тих, хто пожертвував власним життям задля щасливого майбутнього нації. Але є пам'ять. Вона і стає тією тихою силою, яка не дозволяє їхній жертві згаснути, а їхнім іменам бути забутими. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Михайло Анатолійович Войтун народився 8 квітня 1996 року в селі Коси Подільського району, що на Одещині, у багатодітній християнській сім'ї. Ріс дуже активною, допитливою, харизматичною і доброю дитиною. Любив футбол, обожнював єдиноборства, навіть мріяв колись взяти участь. Дуже добре плавав, любив верхову їзду, особливо свою конячку Чайку. Не міг пройти повз бездомної тваринки. Часто приносив додому кошенят, цуценят. Тварини тягнулися до нього навіть на фронті. Його добре серце не зіпсувало ніщо. Війні це теж стало не під силу, розповідають рідні героя. У школі навчання давалося Михасю дуже легко, продовжують. Улюбленим предметом була історія України. Вчителька історії мило називала свого учня Соловейком, відзначаючи особливе захоплення Михайла історією. У вільний час читав дуже багато книг, переважно історичної літератури. І згодом з непідкупним захопленням розказував про українських козаків, які відважно боронили рідну землю від загарбників, про їх перемоги, хоробрість та звитяги. Тоді ніхто й подумати не міг, що невдовзі Михайло сам стане прообразом козака, про мужність якого будуть розповідати з глибокими вдячністю і шаною.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Маленький Михайлик ріс у батьківській любові, ставши справжнім чоловіком з хоробрим і добрим серцем. Закінчивши школу, юнак пішов здобувати освіту в ліцей, опанувавши професію тракториста. У ліцеї, втім, як і в школі, мав багато друзів. До нього горнулися, бо був вірним і надійним товаришем, лідером і сподвижником будь-яких ініціатив. Після закінчення ліцею почав їздити до Польщі на заробітки, де й познайомився зі своєю коханою дружиною Ганною. У 2018 році пара одружилася, розпочавши своє сімейне життя у Сокалі. Михайло розділив свою відповідальність і любов з дружиною у вихованні трьох її тоді ще маленьких діточок – Согдіани, Анори та Радомира, ставши для малечі люблячим батьком. Незабаром у сім'ї народилася іще одна донечка Злата. Михайло був прочудовим татком, якого так любили діти і до віку будуть вдячними за справжній приклад любові, турботи та відповідальності за сім'ю. Власне, спогади старшої донечки Согдіани і лягли в основу створення цієї програми.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Коли ж Росія повномасштабно вторглася на нашу землю в лютому 2022 року, Михайло не міг спокійно чути про ті звірства, що творили так звані визволителі. І влітку 2023-го долучився до лав оборонців рідної землі, ставши воїном 79-ї бригади Збройних сил України. Про притаманне воїну лідерство, яке ще з юних років помічали рідні, і його внутрішню відповідальність за інших, говорять і побратими, які відчули надійну опору у товариші по зброї в умовах випробувань війною. Михайло став командиром відділення 2-го десантно-штурмового взводу 12-ї десантно-штурмової роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-24. Воїн гідно виконував свій обов'язок по захисті батьківщини, взявши на себе тягар відповідальності не лише за виконання бойових завдань, а й за життя тих, хто поруч у найскладніші моменти.
3: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 11 грудня 2023 року у Донецькій області командир десантників воїн Михайло Войтун поліг, прийнявши свій останній бій. Смертельне поранення в голову осколком від мінометної міни зупинило серце героя, який до останнього подиху був вірним військовій присязі і своєму народу. Вже 22 грудня громада Сокаля навколішки зустріла свого героя на щиті. Ще жити і жити, на думці було. Виховувати дітей та клятий ворог обірвав молоде життя. У захисника залишилися батьки, дружина Ганна, діти, Согдіана, Анора, Радимир, Злата, троє сестер і брат.

світлій пам'яті героя Михайла Войтуна присвячується. 1996-2023. Назавжди 27. Указом президента від 22 березня 2024 року про відзначення державними нагородами України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність 3-го ступеня нагороджено солдата Войтуна Михайла Анатолійовича посмертно. Відповідно до рішення 45-ї сесії 8-го скликання Сокальської міської ради, герой удостоєний званням почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Пам'ятаємо, наша свобода сьогодні вимірюється мужністю і жертвою тих, хто пішов у бій, щоб відстояти наше українське небо. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Соколь, с тобою пор.

Давай взрывай, моя базука. Ты моя муза, моя музыка. Давай, до мене руха. Беру за талию, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

Тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю. Тепер ти маєш що

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.